0: nitam bala nan rek na fekk mu loru ci nga xamni wurnu ko ne mar la marna bu wër wër te bala mandi bayyi bako ñettel moy neew jaxaso manam budé jaxaso mbinde fi jaxaso go xamni man na ñak rek koka ma ngay defum ñak digënté borom ndax nit ñi li ci upp jaxaso ñom day andi ay bakkar ak ciagan ci yalla motax kon nawatandiku bepp jaxaso bu amul ñariñ te mëna ñak boole ci bako ñentel moy bari wax go xamni ajuul ci tuddu yalla nako moytu ndax day tax xol bi woow ak itam bari nelaw itam ëpp na def manam day nelaw rek lu yam lo xam dana sam yoru yaram gi lut lool rek mu nek yëngutu ci digënté ak boromam bako juroom bel ne nak moy na moyto saggan ci fatlikku borom ak tuddu ko ci laminam ndax jambi kem nam saggane ci tuddu boromam ak fatlikku ko rek non la ko seytane jekko kon juroom ben yi mo juroom ben pak yi barik lek barik nan barik jaxaso minde fi bari wax bari nelaw barik tiagante ci fatlikku ak tuddu boromam mom talibe bi ñen lool man nga ko sét téré bi wax jawahirul mahani
1: qad akhbaru khibar nañu ne anna malaikal jalil naka malaikay yalla mi aji mag top ki dañu joy halal muridi ci talibe ba in kana dem nek na mom talibe ba ak wolandi ab nekka kon li rahmatin gir yermane alayhi ci mom
0: fon for nga seti zaka lolé fi ta'lifi di khawarifil maharifi ci talifu borom khawarifil maharif mune wax nañu ni malaaka yu buñu gisee ak talibé manam kuy wut yalla muy barik lek dañuy joy ngir yeeram ko xamné yalla ni muy wut mom munta and ak barik lek gi da koy xagn ngeureumal boromam ak ag ci boromam mi muy wut né loolu man nga ko sété ci talif wowe nga xamné mom lañu tuddé khawariful maarif tuma bayena top mu leral lahum ñeel leen ne annal murida naka talibe ba as-sadiqa bay aji deugal yakul day nek ibna waqtihi doomi waxtom di doomi waxtom faqalte mu wax li ina señ bi leralal ne leralal na talibe ne leen talibe deug deug kat waxtum tollu rek day fexé ba lum ci wara def mu def ko ci fa saasa bañ ko xaar yenen waxtu dal di ne fasadiqul muridi aji deuguy murid dal man moy ka nga xamne yan qalibu dana walbatiku bi hukmi waqtihi ci atte waxtom wax wala yirtaqibu te du fuglu manam du sentu amama ho ci kanamam waqtan wenen waxtu fa inna zaka naka lole yamnahu day aye moy day fek day xagne min islahi ma ci defar la nga xamne hunaka nek na fofé faltan zuru man ngeen ko seti moy dem len seti ko fi junnatul muridi ci teer bi wax junnatul murid li xeyxina ñal sunu serigne al khalifati kay khalifa ar rashid may aji jop ene deug deug talibe waxtu tollu wu ne lepp lu ci wara def day fexé ba def ko ci rek waye du xaar wenen waxtu ndax xamu sax waxtu woy mi xaar dana dund ba ak jamdet ak bu ci agge dana fekk mu am man gamdet ak bu bëgge bolé lam wara def ci waxtu wek waxtu wolé bu ko def ci wenn waxtu dana sotem det yépp da ci nek motax am lolu da koy xagn defar lam warana defar moy da koy tax dal mbiram du jup ne lo meun ngeen ko sété ci téré bi wax junnatul murid
1: ila ghayri zalik jëm ci luddul lolé
0: min ma ci la nga xamné bayyana biral nako fi amrihi ci mbiram wa amri muridihi ak mbirum talibem ya min ma ci la nga xamné law tatabba'tuhu donte topto nako diwe la ataytu kon mudike bi ma ci la nga xamné yabharu dana gëlemal al-huqul khaliya wala kharajtu te kon ma genn an haddi hadha at-ta'lif walis daytalu bil ta'lif allasi ta'lif yi nga xamni ho mom nuqtatun ak tok dong la min bahri at-ta'rif ci geeju xamle bi ci serigne bi ene lu mel ni nga xamni mom la serigne bi daan denk talibe yi di len ci xamal bañ xam nañ wara def ba tego ba ma ne seen borom nen lu yaato yaat la lo xamni suma ko doon jema topato di andi di wey rek kon day mujju geuleuma sam xel day mujju sax kon sama talif yi du donati talif wo xam dañ ci tambale rek jëm kaw tax talif mom da melni rek ben tok la ci bu fekkone xam le señ bi day geej kon talif day melni ben tok dong la ca damay baña genn nak ci tolway bi nga xamni mom la bëgg talif yi yam ca muy ab tamblikay dong lol motax kon bu andi rek yu bare bare ci melni de kon dana andi lu yaatu lol ci lu mel nonu wal nuthbit nanu saxal wal nuthbit nan saxal huna fi qitatan abdok mantoratan buri buñu wessar bashra bo begalene mom serigne bi biha ci mom al mutahalliqina way japp ci mom min kashfi ba'd asraril ghaibati ci wuñ len ci secret tukib geega li yasi dafa ngir mu doli len rahabatan aqimem way yunashitahum ngir mu sar lo len qalatam waxne irshadun li ak jubal la mune yalam xamal bi annal ladhina ci nak ñi nga xamne ta'allaqu ajnañu bi ci man law la ta'alluquhum bun ko na seenu aju bi ci man da taxalu kon ñu dugg annara sawara ba adamawtihim ci gannaaw seenu faatu walaw muddatan ak donte ak dir la qabla dukhulihim ñek seenu dugg al jannata ajna allati ajna ja nga xamne wahida dehelef nako al muttaquna wéragal ñu yalla neena non la andil fi ab dog bo xamne wessar la nekul way señ bi begal na ci talibi japp ci mom wan len len ci li waral tukke bobule ndax do beug leena doli ak xemem ci li nek ak sawar lo len mu daldi ne da ngeen xamne kat ñi nga xamne ño ñew japp ci man japp goowu japp ci man dong moy te buñ faato duggu sawara bu fekkone japp ñu won ci man kon buñ faato bu lañu def aljana faawu ñu jaari sawara donte dir lañu am sawara duñ jekki jekki mom daldi wuti aljana japp lu giñ japp ni ci man dong mo len di may ñu faatu rek dal dem aljana te duñ jaari sawara loolu ci ne wa sababu ghaibatiya sababu sama tukki bi al ba'idati bi aji sori modi annallahu naka yalla tabaarak barkel na wa ta'ala te mu kawé arada na monna fil asali ci tay manam ci bu jekk an akona ma nek shafiyan di ajramu li jami'i talamidati ñel bolem samay dongo wa halati mudigale bayni sama digante de mudigale moy wa hala bayni wa baynan nasara ak digante nasrani wa adkhalati mudugal fi qulubihim ci seeni xol al khawf ragal minni ci man wa fahalo te ñu def ma fahalo lañu def li alla akona ngir ma baña nek mutanassiran di aj nasranu li anni ngir nak man law tanassartu donte nasranu wonna la daxaltu kon ma duggu annara sawara wal hiyadu te musluga billahi nak na ci yalla ta'ala kawena walakin waye hasamani musalna ma allah yalla ta'ala kawena min nari ci sawara wa min kulli ma ak ci lepp lo xamne lam yarda geureum ko li ñeal ma bi jahi rasulillahi ci daraaje yonante yalla bi salla yalna doli te nga allah yalla ta'ala kawena xali ci mom bi alihi and ak ñoom wa sahbi ak ay sahaba wa sallama te mu doli len wolu wa baraka te mu doli len barke mune sama tukki bu sori bi ma dem ci geejgu kat liko waral rek moy yalla ca naka jek dafa naron ne mayramu sama xet wi lola tax nak mu dali wut sabab say tax tukki bu sori bi am te lolu moy mu daldi def ci xoli tuba wi ñu ragal ma ne dana def na mbokki serigne dan def jihar ak ñom tax ñu daldi may genn fi yop ma fu sori fofé ya fek yalla rek mo naron lola ndax neen lolu su amuton dana soppi ko nasran wariw mi soppi ko nasran su ko defé madam sawara ñoom itam ñu dem sawara muni way yalla mi nga xamni nak mo nar ci man ak mucc nar ci sama xéet yi dem ak mucc momu musal ci lolé ba tax tukki bi am lepp luma ci yaakaaron yalla defal mako ci mu mucc wa xéet yu mucc motax mu ne ci daraaje yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla musal na ma ci sawara musal ci sama xéet wi musal na ma itam ci lepp lo xamne geureuma luma ko manam bëgguko ci man lepp lu bëggul ci man rek musal na ma ci lola tuma kataba top mu bindu ila jami'il muridina dem ci mbollem talibey an nasa'iha labireya fa qalat mu waxne innahu nakale mbir modi min ni tugena ci man ila jami'il muridina jom ci mbollem talibe yu gori wala muridati ak talibe yu jigen ni salamu ak nuyo tayyibun bi aji tay yaqsimu bam dana musal al jami'a ñepp min al muridina ci talibey goori wal muridat ak talibey jigen ya way dukhilu tamuy duggal al jami'a ñepp fi salamati ci mucc wal hafit ak jamm fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah bi jahi rasulillahi ci daraje yonent yalla bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka neena señ bi amna lu bindal jëmele ko ci mbollem talibey goori ak yu jigen ni da ko tambale ci nuyo nuyo bu doy war ndax dane bayiko na ci man jëm ci mbollem talibey goori ak talibey jigen ni nuyo bu tay bo xamne da len di mussal ñom ñep ba nopi duggal len ñom ñep ci jamm ak mucc ci aduna ak alakhirah te lol dara ji yonenti bi momako may mu ak ci ñom ko nuyo gi non la teye non la mel mu tek nak ni amma ba'du dal gannaaw sant yalla julli ci yonenti bi fa inni naka man amar digal na kula man kep ko xamne ta'allaq ajuna biye ci man li wacc ci allah ngir jëm yalla ta'ala kawena al karim ji aji tedd bi ta'allumil haqa'idi ci xamlu pas pasya wa tawhid ak tawhid wa ahkamit taharati ak atay lab wa salati ak julli wa siyami ak kor wa khayriha ak yul yoyu min kulli ma ci lepp lo xamne yejju dana war hala mukallafin ci mukallaf wa inni tanaka man takaffaltu warluna lakum ñeel yeen talibe yu goori wala kunna ak ñeel leen yeen talibe yu jigeeni bi tawali fa ci ay talif yakunu ay dana nek fiha ci ñoom jami'u zalik mbolim lolé li wajhillahi ngir jëm yalla ji ta'ala kawen al karim ji aji tedd wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fo waxne kep ko xamne da aju ci man ta yalla tax rek ma ngi lay diggal li nga xamne day farata nga xam ko ci sa diine ma ngi lay diggal nga fexé ba xam ko te lolo moy li nga wara xam ci walu pass pass muy tawhid sa digënté ak sa borom nga leerlu ko ba xam ko ni ngi koy jaamo itam lu aju ci walu lab ak julli ak wor ak lepp lu aju ak lepp lu war ci mukallaf rek diggal na kenn ku nek ci yeen mu fexé ba xam lu lolé ta xamne lolo moy farata ci xam xam buñu né xam xam farata la ci bëpp julli bu goor ak bu jigen moy rek num tollu ci dundam xam ko waye neewuñu na jang téré xam xam yépp ba ëmb leen geeju ca loolu bu ko ñenn défé ño xamne ku soxla ñew ci ñom rek mu dal di baax gannaaw bam diglé loolu nak mu dal di né warlu na leen yeen talibé goor yi ak yeen talibé jigen yi fa wax takaffaltu lakum wala kunna taqale talibé goor ak jigen yeen ñepp la warlu ay talif yo xamne ma leen koy defal te lepp lu ngeen soxla rek ci walu tawhid ci walu fiqh ci walu tasawuf dana ci nek du ngeen ko jegaani feneen lolou ma leen ko war lol te yalla rek tax war lu leen ko daneel lettre bi nak wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kataba bindon ne yit li ba'dil muridina ñen len ci talibe jawaban tont mubashiran li aji begele wa hasa an yasriya te xeyna le mu royat fina ci nun jami'an bolé sunu fa qala te mu wax li amna lo xamne suñ bi rek ko bindon ab talibem muy tont lo xamne tont lu am mbekté la mune nak lolé suñ bi wax talibé bobé yalla na royat ci nun ñepp moy nun ñepp yalla na ci bok tam bañ yam ca talibé bobé dong da tontu talibé bu ne ko wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne ko innahu nak ko bir modi qad ja'ani dikal nama kitabuka sabata khel ayyuhal muridu yow talibé bi as-sadiq bi aji deggu wa tayaqant na nga wolu ne annaka naka yow min al aminina yaangi bok ci way muccina yaangi bok ci way wolu ya hindaru yatika fasak gis kulama lepp lo xamne taxafu da nga ragal minhu ci mom wa hinda khuruj ruhika ak fa gennuk sa ruh wa fi qabrika ak ci sa bamel wa bi annal malakayni ak ci naka yari malaka ya as-sa'ilayni aji lacc bamel ya'rifani dara ñu xam shaykhaka sab serign wa yastaghniyani te dana ñu doylo bi ma'rifatihima ci seenu xam shaykhaka sa serign bi hani tawajjuhi wal sujublu bi su'ali ci ak lacc señ bi da nek talibé bobé yow talibé bu deggu bi koko mom señ bi sérel na ko né murid sariq la ne ko yow talibe gu deggu bi